0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: te oči. Sve je stalo, kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. Sonja

0: Slušamo Lado Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Jutro uz Deltu.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Iz jednog pogleda Massimo. Dobro jutro ekipa, Martina je s vama, vi ste uz Deltu, malo dobre glazbe, malo dobrog raspoloženja i taman je to dovoljno razloga da dan krene ljepše. Ostanite i dalje uz nas, stižu Zorica Konđa, Jelena Rozga i Bruno Mars.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 69. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најбољи сусед.
1: Избор услуга и знање уз Максмарт. Средиште бјеле технике, малих кућанских уређаја, боја и лакова те алата. Тисућу желја за уређење и опремање дома, једно мјесто. Максмарт. И то је то.
0: Далмата Јура Шоп. Трговина по вашој мјери.
2: Сир Јегере Дамер 5,28 €. Пудинг Виндија ванилија 125 грама 36 центи. Дукатела намаз 150 грама евро 0,8. Чајна бечка кобасица пик 330 грама 4,64 €. Пршут бакалар 17,07 €.
0: Далмата Јура Шоп.
3: Ово је Радио Делта.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

Al će ipak jednom biti, znam nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji nit.

0: Kad se okupljaju najdraži, uvijek se bira najbolje meso. U Tomi najboljoj mesnici čekaju te vrhunska kvaliteta i top cijene. Teleća prsa i rebra samo 5,99 € i odojak u komadu ili sječeni 3,49 €. Tomi, znaš što voliš.
1: Ribola, više energije, više hrskavosti. Hel energetsko piće 250 ml 89 centi. Chio Chippy Chips 120 grama 1,89 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.

0: Grupa Pavel, Bijela jedra, tako i mi s njima. Bijela jedra, razapeli smo i stigli, doplovili do 14.40. Sutra na ljetnoj pozornici Gradskog kulturnog središta s početkom u 20.30 Metkovsko amatersko kazalište izvešće svoju novu predstavu Testament. Ulazi besplatan, naravno svi ste dobrodošli, dođite i uživajte.
1: Ljeto na Delti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.